kewo ari muti ishe vamuona vakamutsa kewo dzika dzika ndopanenge aipa kutsika sikanzoinda kuzvakumba kwako.